0: tobom sve je na svom mistu.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Portmall i obavite cjelokupnu kupovinu.